Stația 104. Съвременната хит музика.

Stația lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: Пет часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Stoțiaului 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: на Heavy Metal-а се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тапетата в социалните мрежи.
2: 100,4 Радио КТРФМ.

Soția lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

100,4 The First Contemporary Radio. 4FM.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часа. 100,4.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
2: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Влади в Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
3: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
4: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
3: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
5: Катрефем.

0: FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
6: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
5: Айсберг. С теб всеки ден.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Pizza Bar Grafit na Skopje 112. Grafit.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катре FM.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Tatra FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
4: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
0: Катра FM 100.4.

0: Нашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Катлефем.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: 100,4 Радио Катра ФМ.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
5: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: Това е КТРФМ.

0: Mixed Vibes. Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
1: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
0: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
1: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
0: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Катра FM 100,4.

104. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.
2: Айо, Big Wave! Сте на майко!

0: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катрен ФМ 100,4.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП
3: 40. Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
6: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
7: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
6: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
7: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
6: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: За времената хит музика. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Alex Warren, Will I Am и Take That. За тяхна сметка няма да чуем едно от парчетата на Lizzo, Switch Disco и Q Kality Griffin. Кола на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Alok. Подкрепа от Portugal The Man за Dive Into The Ocean. С 4 надолу до мястото пред изпадане.
0: Това е

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Иллениъм, Давид Гета и Дастин Линч. Дай Ливинг е това с 4 надолу до номер 39. Малко по-нагоре или на позиция 38 попадам на първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Sick As Fools от Will.i.am, Lil Mr. E и Toxica. Катрефен Топ 40.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You, със 7 надолу до номер 37. Поглед нагоре. На позиция 36 откривам втория нов сингъл в чарта тази седмица. Заглавието е Sweet July през август.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Катра FM. Катра FM. Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 35, където откривам третото ново парче в чарта днес. Тук е Алекс Уорън с Passenger.
2: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Чарли XCX и Wink Wink. С 3 нагоре до номер 34. С 4 надолу пък се премества Bruno Mars, заемайки позиция 33. Следва I Just Might.
1: Катрефем, топ 40.

музика в FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Sienna Spiral и Material Lover. С 5 надолу до номер 32. С 2 нагоре пък се преместват Кюго и Макс Макнон, спирайки преди големите 30. Позиция 31 за Take Me Back.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Катлефем.

0: 15 часа.
1: 100,4 Радио Катър ФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катър ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в час втори. Слушате Катър ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Alok и Portugal The Man с Dive Into The Ocean. Иланиан, Давид Гетай, Дъстин Линч с Die Living на позиция 39.

Lizzo i Don't Make Me Love You на номер 37. Позиция 36 за Take That и Sweet July. Алекс Уорен и Passenger. Място 34 за Чарли Екс и Екси Уинк Уинк. Bruno Mars и I Just Might. Позиция 32 за Sienna Spiral и Material Lover. И на номер 31 Hugo и Max McNown с Take Me Back. Заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Whisper, скачайки с 4 нагоре. Джо Кори, по Катра ФМ.

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Сирил и Уиз Калифа. Позиция надолу до номер 29 за That's Her. С 4 нагоре пък се премества Беки Хил, вземайки място 28 от тази седмица. Тук е What Do I Have To Do?

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 сме Дуза и Калит. 4 нагоре до номер 27 за Уикенд. Катра FM Top 40 продължава с Дженифър Лопес и Давид Гета от позиция 26. 3 надолу за Save Me Tonight.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Биби Рекса. Подкрепа от Faithless за New Religion с 4 надолу.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Кова са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Offenbach и Star Sailor. Две нагоре до номер 24, The Four to the Floor. С 4 надолу пък се преместват Зара Ларсън и Шакира, заемайки позиция 23-та. Тук е Euro Summer.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zoom. С две нагоре до номер 22. С 4 надолу се премества парчето, което спира преди големите 20. Катра FM Top 40 продължава с позиция 21 и Bless. Тук заглавието е Terms and Conditions.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часы.
0: Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Joel Corey и Whisper. 30. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her на номер 29. 28. Becky Hill и What Do I Have To Do. 27 за Медуза и Калиц Уикенд. Двадесет и шест. Дженнифър Лопес и Давид Гета са Save Me Tonight. Позиция 25 за Биби Рекса и Faithless с New Religion. Двадесет и четири. Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. Позиция 23 за Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. Двадесет и две. MK и Zone. И на позиция 21, Bless и Terms and Conditions. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Woman, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Peggy Goo и Ira Star.
0: Това

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. С три надолу до номер 19. С две нагоре пък се преместват Khalid и Lauv, окупирайки място 18 тази седмица. Тук заглавието е Tied Up.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Деми Ловато и Low Rise Jeans. С 4 надолу до номер 17. С 6 нагоре пък се премества Кейти Пери, заставайки на място 16 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. В степ всеки ден.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top
6: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Алесо. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes. Стри нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Согласен, най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. С две надолу до номер 14. С позиция нагоре пък се премества парчето, което застава на място 13 днес. Заглавието е I Can't Wait от Боб Синклер и Кайзер.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Маршмело и Томас Ретс. Пет надолу до номер 12, The Where We Go. Също надолу, но с две позиции, се премества парчето, което откривам преди големите 10 тази седмица. Място 11 за She Did It Again от Тайла и Зара Ларсън.

Emoția unui cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: 17 часы.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио КТРФМ. Това е КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче, нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. It feels a woman.

Позиція 15 за Alesso – You Want Republics In Your Eyes. Чотирінайсет – Дара і Бангаранга. Място 13 за Bob Sinclair і Kaizas – I Can't Wait. Дванайсет – Marshmallow і Thomas Rhett – Swear We Go. І на номер 11 – Тайла і Зара Ларсен – She Did It Again. Девет заглавия преди официалния номер едно, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heroin, слизайки с 4 надолу. Maroon 5 по Катра.

Патра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Пет надолу до номер 9 за Bring Your Love. С две нагоре пък се преместват Кюго и Данти Мински, заемайки място 8. Тук заглавието е Heaven on Your Mind.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Teddy Swims и Mr. Know It All. С 8 нагоре до номер 7. Също нагоре, но с доста по-скромните две позиции се преместват Милки и Давид Гета, спирайки преди големите 5. Място 6 за Just The Way You Are.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
0: Катър FM. Катър FM Top 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Мадонна. 6 нагоре за Dance Eteria.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Talk about, talk about.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me с позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място 3 и тази седмица откривам Backstreet Boys. Тук заглавието е Bottle Up.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Hugo и Move Into The Sun, с позиция надолу до номер 2. Това означава, че днес чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, накратко, какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Maroon 5 и Heroin. Място 9 за Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. On your mind. 8. Hugo и Dante Minsky's Heaven on Your Mind. Позиция 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Милки и Давид Гетас, Just the Way You Are. Място 5 за Madonna и Dance Eteria. Четири. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 3 за Backstreet Boys и Bottle Up. И на номер 2, Hugo и Move Into The Sun. Време е да чуем и новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Изпълнители от два съседни острова се обединиха, за да създадат парчето с заглавие Satisfy. Великобритания среща Ирландия за новия номер 1 в чарта. Позиция нагоре до върха за Calvin Harris и Jazzy. Това е КТФМ.

0: Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.

18 часа. 100,4. Съвременната хит музика.

0: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория СПА. World Luxury SPA в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
2: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит.

104. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Xbox за партиза, като FM се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катра.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 19 часы.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

0: Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.
3: Mixed, mixed, mixed.
4: This is
5: Katra FM Mixed Vibes.

0: Latra FM. Katra FM.
1: 21 часы.
0: Katra FM.
2: This is Katra FM Mixed by 10 9

Let it drop.

Give your love.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

toți au încetri. Съвременната хит музика.